مجھے رات دن یہ خیال ہے، فلم عمر قید میں سے نکالے ہیں، نکتین عین سستق کا یہ گیت اقبال قریشی کے ساز پر ہم نے پیش کیا اوفر فاؤن ہندوستانی رادیو، جبکہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، لیکن مائتی مکیش جی کے بعد ہم یہ گیت اور آپ کو سنائیں گے۔ جی ہاں، وگیاپن سے پہلے چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں یہ گیت۔

رات کا وقت میں، صبح کا وقت میں تھوڑا سے خیال کر کے اور گاڑی چلائے اپنا، تو آپ بھی سرکشت رہے اور جو گاڑی چلانے والا ہے وہ بھی سرکشا رہے۔ اور فائیو اوفر ہالف تین ہو چلا ہے۔

مشہور گائکا آپ چنوتی چیتو کے واس میں آپ سنیں کو پار کروں زندگانی رے اور یہ زندگانی پار کرنے والا بس انہی کے چرنوں میں اور سر نوا کر کاریکرم آگے بڑھاتے ہیں تو دیکھتے کی مار جو گیت ہم آپ سننے والوں کے نام اور ڈھونڈ کر رکھ دیے ہیں گا تو وہ بھی آپ کے نام پیش کرتے ہیں سپنوں نے سنسار سجایا مشہور گائک دیسی رگھو سنگھ